0: pa da vidim di je raj.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

se odvijati danas od 18 sati do 22 sata na terasi bivšeg Roxy bara iza kina u Poreču, ulaz potpuno besplatan. Bez šale ste pozvani da ponesete i svoju dasku za peglanje. Radi se o partiju elektronike po uzoru na belgijske studente koji su na ovakve partije nosili i nose daske za peglanje koje im potom služe kao vlastiti stolovi na partiju na kojem odlažu pića i stvari. Pa eto, da se rekreira ta atmosfera, pozvani ste da ponesete i svoje daske ili se jednostavno pojavite. Prvi dio programa u 18 sati i jedno pola sata sat biti će latino, salsa and bachata, plesne demonstracije, ali i otvoreno bilo kome da proba tko želi probati. U 19 sati počinje DJ program, od 19 do 22 sata B2B Selection Vibe sa čak 3 vrhunska DJ-a. Sve će biti popraćeno i vizualnim dijelom programa, odnosno projekcije vizualizacija na zid i ukrasa iz poreških udruga. Pa eto, svi ste pozvani da konačno malo zapartijamo na otvorenome u centru grada. Nikako nije za propustiti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog vikenda 2. i 3. svibnja dođite na 14. nagradu Gambetića i utrku sezone prvenstva Hrvatske i Slovenije te međunarodnog prvenstva Hrvatske pod nazivom Croatian Autocross Challenge. Ove nedjelje od ranog jutra očekuje vas nadmetanje vrhunskih vozača i adrenalinske vožnje. Vidimo se ovog vikenda na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Došao mi je na vrata i reka da je policajac. Pokazao mi je značku i povida da provjerava novčanice jer da su se pojavile neke krivotvorene. I ja sam mu dala šolde i reka da gre do kombija ih očitat i više ga nisam vidjela, ni njega, ni šolde.
3: Ljudi, ne otpirajte vrata od nemike ne poznate. Ako vas stvarno rabe iz policije, rečite neka pridu kad ne budete sami. A ako sumnjate da vas je neki prevari, zajedno zovite policiju na 192.

0: marketing Radio Centra.
1: Neki dan mi je na vrata pokucala mlada, trudna žena i zamolila me mižol vode. Bila je vero draga i zajno sam joj išla po vodu. Dok sam bila u kuhinji, zela mi je svo zlato i šolde iz sobe.
2: Ljudi, ne nasjedete na ljubaznost nepoznatih osoba, kako na vašim vratima, tako i na ulici. Na trudnice, bolesne i osobe s invaliditetom, svi smo slabi, ali neki baš to koriste. Ako ih ne poznajete, ne kontaktirajte s njima i ne puštajte ih blizu. Ako sumnjate u nekog, nazovite policiju na 192.

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: S noge na nogu. S noge na nogu, to i ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja naravno podnijet ove hrvatske klubove. Ne te me krivo shvatiti, ali kod god da dođem, odmah s vrata neke običnjače i neki ligavci me spuštaju sa svojim glupim forama.

0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

Ja sam zbog vas morao ići napraviti operaciju u Švicarskoj da mi malo glasnice, da to malo bude muškije. Da bude muški, muški voditelj. Imaćemo samo lagano, smirite se polako, uživajte, muzika je lipa. Evo ga, imamo emisiju pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva umjetnosti. To je skupocjena kolekcija slika. Prva slika je Mersad Berber, ali pazi ovo, Mersad Berber od 1,30 m, gigante, ej. Mersad Berber, gigante format, 1,30 m. I sad šta ćete napraviti? Telefon 052 451 234. Sponzorska aukcija je krenula. Ova slika, ovako veliki gigante format, nismo imali zadnjih 10 godina. Slika je sa izložbe u Barceloni, i to kad je bila olimpijada. Kad je bila olimpijada u Barceloni, Mersad Berber je tamo imao izložbu. Ovo je slika sa izložbe. Ova ljepotica, ova djevojka, 1,30 m, zlatni mahagonijski okvir. Tu je samo okvir, košta jedno 200 eura. I mi idemo od 0 052 451 234. Otvorit ćemo licitaciju za još 2 slike. Profesorica, dekanica na akademiji, Dubravka Babić. Slika je 1,40 m, jedno čudo, tigrovi. Tigrovi Dubravke Babić. Daj. Telefon 052 451 234. Treća slika, slavni veliki Boris Bučan. Samo lagano, poštovano slušateljstvo, samo se opustite. Lipo. Boris Bučan. Da li ćemo dobiti prvu ponudu iznad nule u režiji? 0524. Režija, šta je bilo? Ne može tako. Recite slušatelju, prva ponuda za Berbera je 200 tamo. 200 mora dati prvu ponudu. 1,30 m. Boris Bučan, čekamo prvu ponudu. Otvorit ćemo licitaciju za sliku pokojnog profesora slikarstva na Likovnoj akademiji, Mladen Veža. Masline, obala, Mladen Veža, ove masline. 052 451 234. Morat ćemo za koji dan se uključiti u mrežu ovih istarskih stanica da jedan put nas odavde svi prenose. Boris Bučan, slavni slikar, nikad pokazana slika, Poljubac, prva ljubav, tako se zove slika. Mladen Veže na nuli. Reste režija, šta je bilo? Dobili ste ponudu za Berbera 200, hvala. Edo Murtić, otvorit ćemo licitaciju. Edo Murtić, krećemo od nule. Prvi slušatelj koji se javi može dati prvu ponudu. Ivan Lacković, Kroata. Mladen V. Edo Murtić iz ciklusa Mediteran. Da li ćemo dobiti prvu ponudu? 052 451 234.

052 451 234. Dubravka Babić, dekanica na Akademiji Tigrovi, 1,40 m je, to je ogromna slika. Imamo prve ponude, evo ga. Boris Bučan, telefon 451 234. Pa ajmo, režija, pa koliko to dugo? Pa vi pričate, to bi, ja bi mogao ovdje pit kavu koliko vi pričate tamo. Šta je bilo? A imate ovaj, da. Imaju neke strane brojeve. A ko će drugi, ako neće Slovenci? Ajmo, Mersad Berber je 300 bodova, broj je iz Slovenije i to je gigante format, 1,30 m, zlatni mahagonijski okvir, ima i one papire, dokumentaciju svu. Dubravka Babić, ponuda je ovdje iz Poreća, 200 bodova, jel? Reži, to je iz Poreća, da. Boris Bučan, 200. Mladen Veža, Edo Murtić, Ivan Lacković, Kroata, ogromna slika, isto 90x90, to je jedna ogromna slika, 4 pejzaža u jednom okviru, da li ćemo dobiti prve ponude? 052 451 234.

Evo ovakva je situacija. Dubravka Babić, 300, Tigrovi. Slikarica je dekanica, šefica akademije, profesorica Dubravka Babić. Slika je 1,40 m. To je čudo od slike. To je jedan ogroman format, Tigrovi. Tigrovi Dubravke Babić, Mersad Berber. Ogroman, 1,30 m. Ovako nešto nismo imali dugo ovakvog berbera. Vrijedna je nekoliko tisuća. Telefon 0524512334. Slika sa izložbe u Barceloni, Mersad Berber. Boris Bučan je 200. Edo Murtić, imamo prvu ponudu, 100 bodova. Mala ponuda je to. Idemo, 0524512334.

052-451-234. Idemo u odbrojavanje, brojat ćemo 10 do 0, zatvorit ćemo licitaciju. Ovo je jedan od najvećih gigante format od Mercedesa Berbera sa svim papirima, sa popratnim pismom, popratno pismo obitelji Berber. Znate što znači 1,30 m? To je Mercedes Berber, to je gigant. Režija, molim. A Slovenci su dali 400-400. Dakle, 400 Berber, 400 Dubravka Babić, Tigrovi. Profesorica, dekanica, šefica akademije Dubravka Babić. Boris Bučan je 200, Mladen Veža 0, Lacković Kroata 0, Edo Murtić je samo 100 bodova. 052-451-234. 052-451-234.

Alo? Da vidimo. Tko će dati malo višu ponudu od ovih prvi, od ove mižerice 100 bodova, Edo Murtić? 4, 5, 1, 2, 3, 4.

I za Nersada Berbera, ovaj 1,30 gigante, format uokvireno u zlatni mahagonijski okvir, samo okvirio je 200 bodova. 130 cm. To je veća nego vaša prednja šajba na autu. 400 bodova imamo, Berber. Dubravka Vavić 400, Boris Bučan 200. Slavni slikar, pokojni Boris Bučan. Idemo dalje. Čekamo za dvije slike koje su na nuli prvu ponudu i za Edu Murtića čekamo bar da neko od vas da bar 50 više od ove sirotinje što imamo 100 bodova. Idemo. 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4.

Imamo par minuta još, evo. Edo Murtić je 150, to je slavni slikar. Slikar je nacionalno blago Hrvatske, dali ste jako malu ponudu. Vacković Korata, to ste ostavili na nuli. Mladen Veža, to ste ostavili na nuli. A obitelji Slovenije, Slovenci su dali za Berbera 1,30 m, gigante format 400. 0524512344.

Evo ga, mi smo u zadnjoj minuti sada. Ja ću se s vama sada pozdraviti. I svi vi koji ste, svi vi koji ste bili kolebljivi, sramežljivi, svi vi koji ste bili blizu radija, a daleko od telefona, evo imate vremena dati ponudu u režiji. Aukcija još traje par minuta van ovog vođenja. U režiji možete davati slobodno ponude. 052-451-234.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Da bi izašlo na dobro, neke stvari treba proć. Sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

da se neću s prvom kišom izmaknit. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.